0: Gafa.
1: Igikorane.
2: Harageze ko dukorera Imana mu gutanga bike mu byo yaduhaye.
1: Untumbero yo kubaka inzu y'intara, aho turi mu ntara mvuga butumwa ya Muzenga, misiyoni ya Buganda, amashengero agize iyo ntara mvuga butumwa ya Muzenga ariyo Rugano, Kivomero, Gitanga, Kabuye, Rusagara, Mubira, Muyebe na Nyarusange. Yabateguriye igikorane kidasanzwe kizaba ku igenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2026 guhera igihe cy'isaha zitanu ku kadomo. Bizera mwese musanzwe musengera muri aya mashengero y'abadivantisa musundwe agize iyo ntara ya Muzenga, eka namwe babanyi bacu mwese murahawe ikaze kugira ngo muze mushigikire igikorwa cy'Imana dutebutse kuza k'umwami. Akabirya rero muri icyo gikorane hazoba hari urufuwaya agomba kuhare asanzwe akorera ivugabutumwa biciye mu kuririmba agize iyo ntara avugabutumwa ya Muzenga. Si ibyo gusa, haratumiwe n'imvukira za Muzenga. Icyo gikorane kikazobera kuri iryo shengero nyine ry'intara rya Muzenga. Kaze mwese dushigikire igikorwa cy'Imana.

rushengero kwa ndava mu ntaravuga butumwa nyine ya ndava aho hari amashengero 9 bizera bayo bose bateraniye kugira ngo bashobore kubandanya baryohererwa ikintu ko cy'isabato ariko kandi bari kumwe na radio agakiza ku isoko y'ukuri ni mu kanya gato cyadusubira kubashikanayo.

0: Bagenzi mwariko murakurikirana ikiganiro mu ntahirize cuno munsi ahaneho kirangiriye turashimiye mwebwe mwacumvirije kandi turashimiye nabizera bo mu ntara mvuga butumwa ya buzirasazi twagikoranye abatashoboye kumva amazina yabo mu kiganiro turabatumiye bazokurikirana ibiganiro vya mu ntahirize ku munsi wejo hamwe n'iminsi zokurikira bazoshobora kumva amazina yabo ikiganiro cuno munsi mwari mwagiteguriwe na Pascal Gahungu nkaba ndabasezeye naho utaha.
1: Ntahirize
2: ukanyereka inzira
1: nyamara ntahirize kananje ni mu ntahi

indwara ya gatandatu indwara zo kurukoba no mu materanirizo ya magufa articulation indwara zo kurukoba no mu materanirizo ya magufa zirashobora kuvugwa ukoresheje ifu y'amakara yacumbwe mu mazi ikamera nk'ubugali rambika ayo makara ku gice kigwaye amasaha make canke ijoro ryose

0: Bwana Yesu asifiwe. Kuna maswali tunahitaji tuyajibu haraka haraka hapa.
1: Yesu ashimwe, hari ibazo dushaka kwishura twihuta cyane.
0: Swali linauliza nini maana ya kumkufuru Roho Mtakatifu?
1: Ikibazo kirabaza kitimbega kurogota kuri mpwe muyera bisiguriki?
0: Hili swali limerudiwa mara ya pili.
1: Iki kibazo gisubiwe mu inshuro igira kabiri.
0: Yura naye niuliza asiponielewa tena leo,
1: umbaza uno munsi nibitashika ngo ntahure,
0: atafute mda tuonane uso kwa uso.
1: Bizocha bisaba kwaza tukabona na maso moyandi.
0: Dhambi kukufuru ni nini anauliza, ama dhambi ya kukufuru ni nini?
1: Kurogota change si chacho kurogota bisiguriki?
0: Manake Biblia inasema mtu yeyote akimkufuru Roho Mtakatifu,
1: kuko Biblia iravuga ko umuntu waliwe wese azorogota kuri mpwe muyera.
0: Yani ukifanya jambo lingine lolote utasamehewa.
1: Nuko mwe yani

0: Ha, ibyo nababariye byose.
1: Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha niliyowaambia. Sasa kumkufuru Roho ni kufanya hivi.
0: Rero kurogota kuri muhemu yera ni gukora ibi bikurikira.
1: Kazi ya Roho Mtakatifu ni kutukumbusha.
0: Igikorwa cha muhemu yera ni kutwibutsa.
1: Kazi ya Roho Mtakatifu ni kutuambia yote.
0: Igikorwa cha muhemu yera ni kutwigisha ni kutubwira byose.
1: Naomba usikilize.
0: Ndashaka ngo utega amatwi neza.
1: Roho Mtakatifu anatukumbusha.
0: Muhemu yera aratwibutsa.
1: Roho Mtakatifu anatuambia yote.
0: Muhemu yera twigisha byose, tubwira byose.
1: Sasa kama unamkufuru,
0: nero yurinze umurogotako,
1: yani unampinga,
0: yani majambo ukamugwanya,
1: unamkataa,
0: ukamuhakana, ukamwigizayo,
1: hukubaliani naye,
0: ntiwemeranye na muhemu yera,
1: kitakachotokea
0: ingaruka,
1: hutaambiwa yote,
0: ntuzobwirwa byose,
1: hutakumbushwa yote,
0: ntuzokwibutswa byose.
1: Na ikikutokea hiyo,
0: kandi rero ibyo bigushikiye,
1: huna uwezo wa kutubu,
0: ntabushozi bwo kwihana ubugifise,
1: huna uwezo wa kuomba msamaha,
0: ntibabigishoboka gusaba imbabazi.
1: Basi kwa lugha nyingine hautasamehewa.
0: Muyandi majambo ntuzobugisho kibabarigwa.
1: Tusome Yohana 16 msali wa 8, nisome.
0: Tusome Yohana 16 murongo 8, turasoma ngo uwo niyaza azohinyuza abisi abemeza ibyicaha n'ibyo kugororoka n'iby'amateka.
1: Sasa kazi nyingine ya Roho Mtakatifu,
0: rero ikindi gikorwa cya muhemu yera,
1: atatu atakapokuja
0: ayigihazozira,
1: atakuja kutuhakikishia juu ya habari ya dhambi.
0: Azoza kutwemeza ivyicaha.
1: Yani anakuambia wewe kwa hivi ni mdhambi.
0: Rero mwema raza kakubwira ati kuri iki kintu ni icaha, hano uracumuye.
1: Hili unalolifanya ni baya.
0: Iki kintu uri kurakora ni kibi.
1: Hili unalolitenda sio.
0: Iki kintu uri kurakora sicho.
1: Hiki kitu ni dhambi.
0: Iki kintu ni icaha.
1: Kitu kingine anachotuambia ni juu ya haki.
0: Ikindi atubwira ni bijanye no kugororoka,
1: kwamba ukifanya hivi,
0: ati ukoze ibi,
1: ukitenda hili,
0: ukoze iki,
1: hilo ndilo haki,
0: iki ni chukuri kiragororotse,
1: sahihi,
0: iki kiratunganye kiraroranye.
1: Na swala la tatu hukumu.
0: Ikigira gatatu rero ni amateka.
1: Roho Mtakatifu anatufundisha hukumu za Mungu.
0: Muhemu yera atwigisha imanza z'Imana,
1: kwamba katika hili hukumu yake ni hii.
0: Tukabwirwa tuti ikigikozwe urubanza rwacyo nuru.
1: Katika hili matokeo yake ni haya.
0: Iki kibaye ingaruka zacyo nizi.
1: Sasa unapomkufuru,
0: rero iyo umurogoseko,
1: unapompinga,
0: iyo umugwanije,
1: unapomkataa,
0: iyo umwansu kam igizayo,
1: unapoona hakuna roho,
0: iyo utanguye kubona ko muhemu yera dakenewe,
1: ukasema roho ni upepo,
0: ukavuga ngo muhemu yera numuyaga,
1: ngoja nikwambie,
0: inge ndakubwire,
1: hautapata hizi faida hizi,
0: ibuburusho hizi nyungu ntazuzoronga.
1: Kwa hiyo wewe utatenda dhambi unaona raha,
0: wewe uzochumura wumva umunezero gusa.
1: Kuna mwingine kweli unaanguka dhambini,
0: haruweke rimwe na mhari gihugwa mucaha,
1: lakini kwa ushawishi wa Roho Mtakatifu,
0: ariko kubwo kwemezwa na muhemu yera,
1: unajuta, unaumia,
0: ukababara, ukichuza,
1: unaenda kwenye toba,
0: ugacha uja kuihana,
1: unaitafuta haki,
0: ugachirondera ubugororotsi,
1: unaikwepa hukumu mbaya,
0: ugacha uhunga urubanza rubi,
1: unatafuta hukumu njema,
0: ukarondera gukira ubwo urubanza gwiza.
1: Kwa hiyo kumkufuru roho ni kwenda kinyume na Roho Mtakatifu.
0: Kubyumva rero kurogota kuri muhemu yera no kugenda mu buryo bunyuranije na muhemu yera.
1: Ni kukataa sauti ya Roho. Roho Mtakatifu.
0: Nukwanga ijwi rya mpuhwe muyera.
1: Kwa hiyo kukufuru sio kuzini.
0: Rero kurogota ntabwo ari gusambana.
1: Kukufuru sio kuiba.
0: Kurogota sukwiba.
1: Kukufuru sio kuua.
0: Kurogota sukwicha.
1: Kukufuru ni kukataa maelekezo ya Roho Mtakatifu.
0: Kurogota nukuhakana uwivu inyuma

0: uburongozi bwa muhemu yera
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Swali la pili.
0: Kibazo kigira kabiri.
1: Biblia ilitoka wapi?
0: Biblia yavuye he?
1: Petro wa pili, Petro wa pili sura ya kwanza msali wa 20 hadi 21.
0: Petero wa kabiri kigabane cha mbere murongo w'icumi n'icyenda murongo wa 20 kugeza 21. Petero wa kabiri kigabane cha mbere murongo wa 20 kugeza 21. Dusome mu izina rya Yesu. Irya mbere mukwiye kumenya
1: anzia 19
0: tuhere ku murongo w'19.
1: Ndio
0: ariko turafise ijambo ryavugishijwe ryarakomejwe kurushiriza mugira neza ko murishira ku mutima ni nk'itara ryakira ahacuze umwiza rigakesha ijoro rikagezaho ikinyenyeri cyo mugaturuturu kizobandurira mu mitima yanyu. Ijya mbere mukwiye kumenya nuko atajambo ry'abavugishwa n'Imana ryo mu byanditswe rishobora gusobanurwa nk'uko umuntu abyigombera, kuko atajambo ry'abavugishwa n'Imana ryazanywe no kugomba k'umuntu, ariko abantu bavuga ibyava ku Mana barongowe na muhemu yera.
1: Maneno Bibiliya walioandika
0: rero Bibiliya banditse
1: na wanadamu,
0: Bibiliya yanditswe n'abana b'abantu
1: waliochaguliwa na Mungu,
0: batoranijwe n'Imana.
1: Hao waliochaguliwa na Mungu,
0: aba rero batoranijwe n'Imana.
1: Mungu aliwaambia,
0: Imana yarababwira,
1: wao wakaandika,
0: nabo bakaandika
1: wakiongozwa na Roho wa Mungu,
0: barongowe na muhemu w'Imana.
1: Huyo huyo tunayosema usimkufuru,
0: wao ndito aliko tuvuga ngo ntukamuro goteko,
1: ndiye aliwaongoza watu.
0: Uyo rero ni we yarongora abantu,
1: wakaandika Biblia,
0: bahanyuma barandika Biblia.
1: Na neno Biblia
0: kandi ni jambo Biblia
1: ni kama maktaba
0: riswana ngo uru umubumbe bitabo byinshi.
1: Sawa kabisa. Sasa Mungu aliwaongoza manabii na wengine wakaandika vitabu.
0: Rero Imana yarongoye abahanuzi hamwe n'abandi bantu barandika ibitabo
1: kwa uongozi wa Roho,
0: barongowe na muhemu.
1: Kwa hiyo neno la Mungu lilitoka wapi?
0: Iyo mvo rero ijambo ry'Imana ryavuye he?
1: Biblia ilitoka wapi?
0: Biblia yavuye hehe?
1: Biblia ilitoka kwa Mungu.
0: Biblia yavuye ku Mana.
1: Tunaposema Biblia maana yake nini?
0: Iyo tuvuze Biblia bisiguriki?
1: Ni yale maneno yaliyoandikwa.
0: Na iyo majambo yanditswe
1: na wanadamu,
0: yanditswe n'abana b'abantu
1: wakiongozwa na Roho wa Mungu,
0: barongowe na muhemu w'Imana.
1: Na Roho wa Mungu ni Mungu,
0: kandi muhemu w'Imana niwe Mana.
1: Kwa hiyo Biblia ikuandikwa mbinguni ikaji kadondoka sehemu fulani.
0: Kugiye mbore mu bimenye Biblia ntiyandikiwe mu ijuru hanyuma ngo ikorokere mu isi
1: ikaende ikaanguka mtu akaiokota,
0: ngo ikorokera ahantu maze umuntu ayito.
1: Aa, ni watu waliandika.
0: Aa, na bantu banditse
1: wakiongozwa na Mungu,
0: barongowe ni Imana.
1: Mungu akubariki sana.
0: Imani guheza gire chane.
1: Kuna mwingine amesema yeye anataka kusoma Biblia lakini anakuwa hapendi kusoma Biblia.
0: Haruwonde yavuze ati yumva yifuza gusoma Biblia ariko ntabikunda, yumva dakunda gusoma Biblia.
1: Na hili ni tatizo la watu wengi.
0: Kandi rero iyo ni ngora nifiswe n'abantu benshi.
1: Watu wengi wanapenda maombi lakini hawapendi kusoma.
0: Abantu benshi barakunda gusenga ariko ntibakunda gusoma.
1: Sasa yeyote aliye na tatizo kama la huyu kijana,
0: rero umuntu wari we wese afise ingorane nk'iyo musore,
1: ahuzurie kwenye maombi.
0: Uyo rero akwiriye kuja mu bihe byo gusenga.
1: Na wengine waandike barua waweke kwenye maboksi.
0: Abandi nabo ni mwandika impapuro z'imitwaro mushire mu akaga simbo kimitwa.
1: Wengine funga na kuomba.
0: Abandi nabo fata umwanya wo kuyisonzesha usenge cyane.
1: Mwambie sina hamu ya kusoma Biblia.
0: Irimana uti numva ntafisi nyota yo gusoma ijambo ryawe.
1: Kwa sababu kuna sababu nyingi.
0: Kubera hari mvo nyinshi cyane.
1: Wenda hujarelewa hivyo.
0: Kumbure ni wanu nuralire kwa mulio nzira kusoma.
1: Ama waliokuwa wakikusomea Biblia walikusomea vibaya.
0: Changa bahura bakusomera Biblia bakusomeye nabi.
1: Kwa hiyo ukashindwa kupata utamu wa Biblia.
0: Hanyuma rero uchurananirwa no kumva kanovera ka Biblia.
1: Au na matatizo ya kisaikolojia.
0: Changhe urafisi ngorane runaka zo muvyimviro zo mubwenge.
1: Au na nguvu za mashetani.
0: Changhe naho utegekwa n'inkomezi z'abadaimoni.
1: Kwa hiyo unahitaji uombewe.
0: Rero wewe urakeneye gusengerwa
1: na huyu aliyeandika hili ombi hili
0: kandi uyu yanditse uyu mutwaro
1: kwa kuwa na mimi na wenzangu bado tuko hapa
0: kuko jewe na bagenzanje tukiri hano
1: tunaweza tukakuombea ukipata nafasi
0: urashobora kugusengera
1: swali la 4
0: ikibazo kigira 4
1: ulisema ni kwamba alisemaje hapa alisema mbona hawaonekani Mungu watatu kwa wakati mmoja?
0: Tinone kombona aba imana zitatu zitabonekera icyarimwe.
1: Na alijaribu kusoma Stefano Matendo 7 msali wa 54 na 56 kwamba wakati Stefano anapigwa mawe alimuona Mungu na Yesu amesimama mkono wa kuume wa Mungu.
0: Yagerageje gusoma ibyakozwe ntumwa kigabane cindwe mu rongo wa 56 atamwe Stefano yari katerwa mabuye ngo yabonye imana yicaye ku ntebe yayo na Yesu Kristo ari buryo bw'Imana.
1: Sasa anashindwa kuelewa kwamba mbona hawaoni Mungu wa moja mbili tatu.
0: Rero biramugora kumva ati kubera iki ntabona Imana mboni ya mbere ya kabiri ni ya gatatu.
1: Naomba nikupe tahadhari.
0: Shaka ndakugabishe.
1: Na wale wote walio na swali la aina hii.
0: Nabandi mwese mufisi kibazo nkicho.
1: Mwanadamu alioanguka dhambini.
0: Umwana w'umuntu yaguye mu cyaha.
1: Uwezi kumuona Mungu.
0: Ntushobora kubona Imana.
1: Ukimuona Mungu hakuna aliyewahi kumuona Mungu.
0: Ntushobora kubona Imana nta wigeze kubona Imana.
1: Ukisoma kitabu cha Kumbukumbu 4 msali wa 12.
0: Niwasome igitabo cyo gusura mu byagezwe kigabane cya 4 ku murongo w'12.
1: Hatutasoma huko utasoma kwa wakati wako.
0: Ntabwo twasoma uraja kwasoma mu mwanya wawe.
1: Japokuwa wewe uandike.
0: Ariko gusa wewe ni waandike cho gisoma.
1: Kumbukumbu 4 msali wa 12.
0: Usura mu vyagezwe 4 murongo w'12.
1: Mwanadamu haonekani, Mungu haonekani kwa macho.
0: Imana ntosha kuyibonesha ya maso.
1: Anasema aliposhuka mlima wa Sinai.
0: Navuge tigihe yaza ku musozi Sinai.
1: Walisikia sauti.
0: Bumvi sijwi.
1: Ila hawakuona umbo lolote.
0: Ariko ntibabonye ishusho iryo ryose.
1: Ukisoma ule na ukiongeza msali wa anzia 12 hadi 19.
0: Tuzutangulira umurongo ku murongo w'12 ugeze ku 19.
1: Kwa hiyo Mungu simfananishe na chochote.
0: Heri Imana ntuzu yigereranye n'ikintu cyari cyo cyose.
1: Usije ukachonga mwanaume na mwanamke ukasema Mungu anafanana na huyu.
0: Ntuze ubazi ikintu gisa n'umugabo kine gisa n'umugore ucuva ngo Imana yo bisabye.
1: Wara munyama au ndege au samaki
0: chanke nya igikoko chanke ifi chanke inyoni uvuge ngo bibisa ni Imana.
1: Hilo apana.
0: Ivyo kirazira.
1: Sasa nataka nikuambie.
0: Rero nashaka ndakubwire
1: Mungu katika nafsi tatu.
0: Imana mu butatu bwayo
1: amekuwa kijifunua kwa viumbe.
0: Yagiye yishurira ivyaremwe
1: kupitia pazia.
0: Biciye mu gitutu.
1: Anajifunua anajitambulisha kwetu nitumie lugha hiyo.
0: Rero irihishu iratwishurira
1: Mungu anajitambulisha kwa wanadamu.
0: Imana irihishurira abana babantu
1: kwa namna kwa nafsi tatu.
0: Mu buryo mu bumana butatu
1: na huo wenyewe utatu.
0: Kandi ubwo butatu
1: ukiwa ndani ya pazia
0: ubuli mu gitutu.
1: Kwa mfano nimefundisha Yesu ni Mungu.
0: Haka rero narigishije Yesu ni Imana.
1: Yesu alikuwa ni mwanadamu harisi.
0: Yesu yarumana umuntu ijana ku ijana.
1: Alionekana ni mwanadamu harisi.
0: Yabonetse arumuntu ijana ku ijana.
1: Ila ule mwili wa Yesu.
0: Ari kurya mwili wa Yesu.
1: Ulikuwa ni pazia.
0: Wali igihuzu wali nkigikingiriza.
1: Pazia lile kama ni chumbani pale.
0: Rero kija gihuzu gikingira nkarya mu chumba.
1: Kuna murango.
0: Hariho muryango.
1: Unaweza ukaufungua.
0: Urashobora kugururwa muryango.
1: Alafu kuna nguo hapa.
0: Akore hano hejuru hari mpuzo.
1: Kitambaa kirefu mpaka chini.
0: Ikihuzu kirekire kigera hasi.
1: Icho nicho kinaitwa pazia.
0: Kino nicho chitwa pazia.
1: Kinachozuia usione ndani.
0: Kibuza kuinjira kubona imbere. Tuchita mulinde amamani majambo ngo ni rido.
1: Ehe. Sasa hebu tusome hiyo Erido.
0: Erero hiyo Erido tushaka kuisoma.
1: Tuanze na kitabu cha Waebrania sura ya 10:19 hadi 22.
0: Tutangulire mu kitabu cha Waebrayo ikigabane cy'10 ku murongo w'10 kugeza ku 12.
1: Hizo nafsi zimekuwa zikijitokeza nyuma ya pazia.
0: Rero ibu butatu bwagiye bwigaragaza inyuma ya cyagihuzu nyuma y'iyo rido twavuze.
1: Haya zisome sasa.
0: Waebrania
1: 10 mustari wa 19 hadi 22.
0: Abaheburayo 10 murongo w'19 kugeza 22. Nuko bene data ko turi n'ubushizi bw'ubwoba bwo gushikanwa ahera cyane n'amaraso ya Yesu duciye mu nzira yadutoboreye nsha iri n'ubugingo ica mu gihuzu gikinze bisobanurwa ngo mu mubiri wiwe.
1: Yumukinini?
0: Gihuzu gikinze.
1: Mu kihuzu.
0: Eh, gihuzu gikinze.
1: Gihuzu ndio kinini?
0: Ni ndiye pazia.
1: Haya endelea sasa.
0: Eh. Rero twabana yatuti ku murongo wa 21 kandi ko dufise umuherezi akomeye aganza urugo rw'Imana twegereze dufise imitima y'ukuri twize yatamazinda imitima yacu icucagiwe ngo ivemwo ibitwagiriza bibi n'imibiri yacu yahagijwe amazi meza.
1: Kwa hiyo ule mwili wa Yesu,
0: rero jya mwili wa Yesu,
1: kile kiwiriwiri cha binadamu,
0: wijya kiwiriwiri cyuma na muntu,
1: kilikuwa ni pazia ra uungu,
0: cyari gihuzu gikinze, cyari ya rido ya yubumana.
1: Je, kwenye vitabu vitano vya Musa iki kitu kipo?
0: Mbega mu vitabu vitano vya Mose iki kintu kiriyo?
1: Make tulisema jambo lolote gumu tuende kwenye vitabu vya Musa.
0: Abonye ku kintu cyose kigoye dukuriye guca tujya mu bitabo vya Mose.
1: Kwa haraka haraka kutoka 26 msali wa kwanza.
0: Wi utacane turabe kuva ya 26 murongo
1: wa kwanza.
0: Murongo wa mbere.
1: Uh-huh.
0: Kuva ya 26 murongo wa mbere turasoma mu izina rya Yesu.
1: Inasomwaje?
0: Na dusoma ngo maze hema ry'imbere uzurikore utya. Urikoresha impuzu 10 izo mpuzu zijishwe mu nyuzi zera derere nziza zihinzwe neza no mu nyuzi z'amasufe no mu z'amashigisha no mu zisana gahama zize zijishishwe ku bishushanyo by'abakerubi bijishwe n'abahinga bavyo
1: katika kile kiti cha enzi
0: harya kuri ya ntebe y'ubwami
1: kulikuwa na mapazia 10
0: hali ibikozo bikinze 10
1: na kila mapazia 5 yaunganishwe
0: kandi zo mpuzu zikinze 5 zarafatanywa.
1: Kwa hiyo ilikuwa sio rahisi kuona moja kwa moja kwenye kiti cha enzi.
0: Rero ntibyari byoroshe kubona ku ntebe y'ubwami
1: kwa kuwa kulikuwa na mapazia
0: berako hari ibihuzu bikinze.
1: Kwa hiyo nataka sasa nimalize kwa kusema
0: rero shaka sozere mvuga nti
1: Roho Mtakatifu uwezi kumuona moja kwa moja
0: we muyera ntusha kumubona mu buryo bw'ikibirira mu buryo bworoshe
1: katika uungu wake moja kwa moja
0: mu buryo bw'ubumana bwiwe ntusha kucumubona ubwo nyene nk'uko ari
1: utamuona kupitia pazia
0: uzomuona biciye mu gihuzu gikingira.
1: Mungu mwana
0: imana mwana
1: ambaro ni neno
0: asanzwe ariwe jambo
1: alifanyika mwili
0: yihaye umubiri
1: ili tumuone
0: kugira ngo tumubone
1: uwezi kuona moja kwa moja
0: niwe mubona nk'uko ari
1: alivyo na baba
0: woko niko na data meze.
1: Sasa nataka kumalizia fungu lilo nipa
0: rero shaka nsozere kuri uyu murongo
1: Matendo 7
0: ivyakuzwe n'umwe kigabane cindwe
1: 54 na 56
0: kumurongo wa 54
1: kugeza ku 56 Sema na nilimuona Mungu kwenye kiti cha enzi.
0: Stefano yavuze ati nabonye Imana ibyagiye ku ntebe yayo y'ubwami.
1: Na Yesu akiwa mkono wake wa kuume.
0: Yesu Kristo nawe ari buryo bw'Imana.
1: Hapo kuna tatizo la tafasiri.
0: Aho rero hari kibazo cyo gusemura.
1: Biblia inaposema alimuona Mungu.
0: Biblia yivuze iti yabonye Imana.
1: Wewe unahesabu huyo moja.
0: Wewe rero utangura guharura uyo umwe.
1: Unaposema Yesu amesimama mkono wa kuume,
0: iyo usomye uyivuze uti Yesu agaze mu kuryo kw'Imana,
1: unahesabu mbiri.
0: Ucutangura guharura Imana igira kabiri.
1: Hapana.
0: Oye ivyo sivyo.
1: Anaposema nilikiona kiti cha enzi na Mungu mzee amekaa pale,
0: iyo avuze ati nabonye intebe y'ubwami kandi mbono wa mbere na mbere yicaye,
1: na Yesu amesimama mkono wa kuume,
0: Yesu nawe yicaye mu kuboko kw'uburyo.
1: Usije ukatafasiri kama unavyosoma.
0: Ntuzu bisemure nkuko wabisomye.
1: Lazima utafasiri kama inavyotaka kuelezwa.
0: Ni ngombwa ubisobanure ukurikije nkuko bitegerezwa gusaba gutahurwa.
1: Mkono wa kuume kwa ruga ya asili ya Biblia.
0: Umukuboko kuburyo mu mvugo kama ya Biblia.
1: Una maana ya utawara.
0: Bisobanura kuganza.
1: Kwa mfano ungeweza kusema hivi.
0: Mwakarorero wari kuvuga uti ushakuvuga uti
1: nilimuona Mungu ameketi kwenye kiti cha enzi.
0: Nabonye Imana yicaye ku ntebe yayo y'ubwami.
1: Na Yesu akiwa kwenye mamlaka na utawala.
0: Yesu nawe afise ubushobozi no kuganza.
1: Badala ya neno mkono wa kuume.
0: Mu kibanza cyo kuvuga ngo yicaye iburyo bw'Imana.
1: Mkono wa kuume ni utawala.
0: Ukuboko kuburyo busobanura ngo kuganza ubutegetsi ububasha.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe cyane.
1: Kiwango cha maandiko kilichokuambia wewe.
0: Rero akiyagice cy'ibyanditswe wewe cyakubwiye ibyo
1: ni kuamini Mungu ni mmoja.
0: Utegerezwa kwemera kw'Imana Imana imwe gusa.
1: Aliyejifunua kwa namna tatu.
0: Yihishuye mu mana butatu mu butatu.
1: Wakati mmoja Roho Mtakatifu alikuja kama kiwiriwiri cha hua.
0: Rimwe mpemu yera yaje aboneka mu mubiri usa ninuma.
1: Wakati wa ubatizo wa Yesu.
0: Mugihe cyo kubatizwa kwa Yesu.
1: Roho Mtakatifu siyo njiwa.
0: Mpemu yera sinuma.
1: Yesu alionekana kama mwanadamu.
0: Yesu yabone sasa no mwana w'umuntu.
1: Yesu sio mwanadamu, ni Mungu kabisa.
0: Ariko Yesu si mwana w'umuntu, ni Imana ubwayo.
1: Mungu akubariki.
0: Imani guheza gire.
1: Baada ya maelezo hayo,
0: nyuma yozo sobanuro zose.
1: Ulikuwa na swali moja, nafikiri nilimalize na leo.
0: Ari ofisi hari hasiga kibazo kiweleka nibaze niko
1: no. Siku ya Sabato ulifundisha inchi msaidie mwanamke.
0: Ku Sabato wigishije ko isi ifasha umugore.
1: Mbona kwenye Biblia kuna utabiri kwamba haya mataifa yataritesa kanisa.
0: None komona muri Biblia hari buvugishwa ko ibihugu bizohamishengero.
1: Je, kama haya mataifa yatatii yakaacha kulitesa kanisa?
0: Mbega nimbi ibihugu bizokumvira bikaza guhamishengero.
1: Sasa huoni kwamba mateso hayatakuwepo?
0: None ntubona neza ko agahamo kazobaho.
1: Lakini pili,
0: ari kubugira kabiri,
1: kama haya mataifa yataritesa kanisa, siona utaona kwamba yameasi.
0: Nimbe bihugu bizohamishengero, none ntubona ko bizoba byagararije.
1: Kwa hiyo kwa nini sasa Biblia imeandika hivyo?
0: None kubera iki Biblia yabivuze uko?
1: Hiyo ndiyo tabia ya Mungu.
0: Iyo niyo micho y'Imana.
1: Tangu zamani.
0: Uhereye mbere na mbere.
1: Mungu huongea na mataifa.
0: Imana iravugana n'ibihugu.
1: Mungu huongea na farume.
0: Imana iravugana n'abami.
1: Na niliwaeleza tangu mapema.
0: Kani ababwiye hakiri kare.
1: Tusijifanye tunajua kuliko Mungu.
0: Ntituze twibwire ko dutahura gusumbya Imana.
1: Mungu anaongea na mataifa.
0: Imana iravugana na bihugu.
1: Ngoje nikupe mfano kidogo.
0: Reka ndaguhaka wero gato cyane.
1: Kutoka 3 msali wa 9 hadi wa 10.
0: Kuvayo kigabane cha 3 murongo w'9 kugeza ku murongo w'10.
1: Nisomee chapo haraka.
0: Reka dusome twihuta. Kutoka ile 3
1: msali wa 9 hadi wa 10.
0: Murongo w'9 kugeza ku 10 turasoma ngo nuko none eheraba. Nuko none eheraba ugutaka kw'Abisirayeli kwashitse ko kandi nabonye agahahazo abanyegiputa babahahaza. Nuko none ngwino ngutume kuri Farao ukure abana banje b'Abisirayeli muri Egiputa.
1: Umemaliza 10.
0: 10 nimemaliza.
1: Nenda 19.
0: 19 haravuga ngo 19 kuvayo gatatu kandi ndazi yuko umwami wo muri Egiputa atazobakundira ko mugenda shiti ukuboko kw'inkomezi kumugoro kumugondoje.
1: Sikiliza, umenisikiliza, umemsikiliza vizuri msomaji hapa?
0: Tega matwi, wateza matwi neza umusomyi.
1: Mungu alimtokea Musa.
0: Imana yijeretse Mose.
1: Kwamba shida za Waisraeli nimezisikia kule Misri.
0: Ati ngorane ya Abisirayeli muri Egiputa zashitse mu matwi.
1: Sasa ninakutuma uende uwalete.
0: None ndagutumye gende ubazane.
1: Ila kabla ya kuwaleta,
0: ariko imbere yuko ubazana,
1: uende kwa Farao.
0: Banza ugende kwa Farao.
1: Umuombe ruhusa.
0: Umusabu ruhusha.
1: Kwamba waruhusu watu wangu.
0: Mubwire uti rekura abantu banje.
1: Ili waje.
0: Kugira ngo bagende.
1: Mstari wa 19.
0: Mungu wa 19.
1: Mungu akamwambia Musa.
0: Maana abwiye Mose.
1: Pamoja kwamba nakutumu uombe ruhusa.
0: Hamande yuko ndagutumye kumusaba ruhusha.
1: Ninajua Farao atakataa.
0: Ndamenya neza Farao azokwanka. Azokwemera.
1: Sasa umenielewa watu wa Mungu?
0: None mwana huyo bantu bima.
1: Mungu anaongea na farume.
0: Imana iravugana n'abami.
1: Anaongea na tawara.
0: Iravugana n'abaganza.
1: Inaongea na taasisi.
0: Iravugana n'inzego runaka.
1: Inaongea na mashirika.
0: Iravugana na mashirahamwe.
1: Kwamba wapeni ruhusa.
0: Ati ni mubahuruhusha.
1: Wasaidieni.
0: Ni mubafashe.
1: Lakini Mungu
0: hariko Imana.
1: Yeye anajua.
0: Yeo yiramenya.
1: Kwamba kuna wengine.
0: Ko hariho bamwe.
1: Watazuia.
0: Bazoba ntambamye.
1: Sasa wakizuia.
0: None baba intambamye.
1: Je, wakikataa kusaidia?
0: Mbega banse kufasha.
1: Sasa unakuwa ni mgogoro.
0: Aurelo hacha habi ngora ni chibi ntambara.
1: Kati ya Mungu.
0: Hagati ya Imana.
1: Na wao.
0: Na abo bantu.
1: Na wewe haikuhusu.
0: Wewe ibyo ntibikuraba.
1: Wewe shughulika na yako.
0: Wewe rero hangana nibikuraba.
1: Mungu akubariki.
0: Imani guhezagire.
1: Tatizo unataka ujue ya wengine yako yamekushinda.
0: Ingora nugomba kumenya iby'abandi gwawe byakunaniye.
1: Shughulika na yako. Severi ya vida.
0: Boga uti ameni wewe hangana nibikuraba.
1: E sasa wasipolitesa kanisa.
0: None ngo badahamishe ngero.
1: Sasa wewe anakuhusu nini?
0: None wivyo bikutwaye.
1: Yeye amewaambia walisaidie.
0: Imana yarababwiye ati ni mufashishe ngero.
1: Sasa kama Farao angewapa ruhusa.
0: None Farao yabahuruhusha.
1: Na akawasindikiza.
0: Hakanda kanabaherekeza.
1: Akawapa na hera.
0: Akabaha na mafaranga.
1: Kwani Mungu akefanyaje?
0: None Imana alikukora iki?
1: Na Mungu aliwahi kufanya hivyo.
0: Kandi Imana arigeze gukora ibisa nivyo.
1: Wamedi.
0: Abamedi.
1: Na Wajemi.
0: Na Baperesi.
1: Atashasta.
0: Umwami Artazeruzi
1: aliwahi kukubali.
0: Yarigeze kwemera.
1: Kwamba bana nendeni.
0: Agati yemwe ni mugende.
1: Na hizi hapo hera mukajenge.
0: Kandi hengaya na mahera gende mwubake.
1: Mugogoro ukaishia hapo.
0: Ingora ni zahere yaho.
1: Kwa hiyo wewe usimweke Mungu kwenye kikapu kimoja.
0: Rero wewe ntumfate Imana ngo uyishire mugumwe nuwa.
1: Leo tunaongelea mnyama wa nne, wa pili.
0: Na munsi leo tugekuvuga ku gikoko cha kabiri.
1: Tutamuongelea kwa ufupi sana.
0: Turaja kukivuga mu buryo bucibugufi cyane.
1: Jana tuliongelea mnyama wa kwanza.
0: Ejo twavuze kubijanye n'igikoko cha mbere.
1: Ambaye ni simba.
0: Nacho ni ntambwe.
1: Japo nilitambulisha wanyama wote wanne.
0: Naho navuze bya bikoko byose bine.
1: Na jinsi walivyoanza.
0: N'ukugene byatanguye.
1: Nikajikita kwa mnyama mmoja ambaye ni simba.
0: Ariko naribanze cyane ndashimikira ku gikoko cya mbere intambwe.
1: Na yale aliyoyatenda.
0: Nivyo icyo gikoko cyakoze.
1: Moja alichanganya ama kuweka pamoja.
0: Ubwa mbere yaravanganije ibintu ashira hamwe ibintu.
1: Vitu vya Mungu na vya mizimu akabichanganya.
0: Imana nivyo kidaimon aravanganya.
1: Huyu simba ndiye alianzisha elimu ya kipagani kuipeleka kwa watu wa Mungu.
0: Intambwe niyo yatanguje inyigisho za gishi za kidaimoni za satani azishira mu bantu b'Imana.
1: Lakini pia simba ndiye alianzisha ruga za mizimu.
0: Ariko kandi intambwe niyo yatanguje ivyo ku indimi za kishetani za kidaimoni
1: ili zitumike kwa watu wa Mungu.
0: Ugira ngo izo ndimi zikoreshwe mu bantu b'Imana.
1: Lakini simba ndiye aliyehararisha vyakura najisi viriwe.
0: Ariko kandi intambwe niyo yemeje kwibi ibiko ibiribwa bihumanye biribwa
1: hasa viriwe na watu wa Mungu.
0: Kandi na chane chane ngo abantu b'Imana bemeregwe kurya ibihumanye.
1: Lakini simba ndiye aliyebadilisha kubadilisha utambulisho mbalimbali wa watu.
0: Ariko kandi iyi ntambwe niyo ya yazanye byo guhindura amazina abantu n'ukuge n'umwidondoro w'abantu.
1: Lakini pia simba ndiye aliyeleta ibada ya Tamuz.
0: Ariko kandi iyi ntambwe niyo yazanye byo gusenga Tamuz.
1: Au Semiramis.
0: Change Semiramis.
1: Hasa yule Atemi.
0: Chane chane ya kichagirwa mana Rutemi.
1: Au Diana.
0: Change alicho chitwa Diana.
1: Ibada hizo zikaitwa kwa jina la Maria.
0: Amaze ubwo buryo bwo gusenga bucabwitirirwa Maria.
1: Na unajua yanaumiza?
0: Kandi umenye ibi bintu birababaje.
1: Kwa sababu huyu Semiramis.
0: Kubera ko huyu Semiramis.
1: Mke wa Nimrodi.
0: Umugore wa Nimrodi.
1: Wengine umuita Namurudi.
0: Abandi bamwita ngo ni Namurudi.
1: Alipokufa ni Nimrodi akaenda kwenye jua.
0: Igihe Nimrodi yapaga chagenda kuzuba.
1: Baada ya muda huyu msichana mrembo mzuri Semiramis.
0: Nyuma imwanya mtu huyu mukobwa mwiza w'igikundi yitwa Semiramis.
1: Aliyekuwa mke wa Nimrodi.
0: Yari asanzwe ari umugore wa Nimrodi.
1: Ambaye kwa kweli ni mjane.
0: Yure yiswe kwa mupaya.
1: Baadaye alionekana na mimba.
0: Munyuma yagiye kuboneka fisinda.
1: Wazee wa utawala wakahoji.
0: Bamaze abakura mbere abatwara abatama bo mu butegetsi batangura kubaza
1: nani amempa mimba huyu.
0: Baribaza bati ninde yateye inda uyu mugore.
1: Kwa sababu hilo ni kosa la kuuawa.
0: Kuko iki ni icyaha gituma umuntu yicwa.
1: Kumbe huyu mama alikuwa amefanya uzinzi na moja ya wasaidizi.
0: Kumbe uyu mama yari yasambanye n'umwe mu bafasha biwe.
1: Lakini alilijibu swali kwa urahisi.
0: Ariko ikibazo yacishwe mu buryo bworoshye.
1: Kwa kuwa walikuwa kiliabudu jua.
0: Kuko bari basanzwe basenga izuba.
1: Alisema kila siku asubuhi inapokwenda kuota jua.
0: Yavuza ati buri mu gitondo yongiye koti zuba.
1: Huwa ninawasiliana na mianga ya mume wangu kutoka kwenye jua.
0: Chanangura kugira kuguhunda ndahura nka nkagira nimigendanire n'imishwarara y'izuba iva ku mugabo wanje.
1: Nakupiga kwenye tumbo rangu.
0: Maziyo mishwarara ligakubita kunda yanje.
1: Nami nimepata ujauzito.
0: None rero nashowe kwibungenga bitewe.
1: Ndiye mtoto aliyezaliwa anaitwa Tamuzi.
0: Uyo mwana yavutse rero yitwa Tamuzi.
1: Naye ni mwana wa miungu.
0: Uwe rero ni umwana w'ikigirwamana.
1: Hizi ibada za aina hii akageuziwa Yesu na Maria.
0: Maze rero uburyo bwo gusenga buhindukirizwa kuri Yesu na Maria.
1: Na nataka niwaambie.
0: Kani shaka ndababwire.
1: Na hiyo ibada ya Nimrodi.
0: Weko gusenga Nimrodi.
1: Na ile ya mwanae Tamuzi.
0: No gusenga wa mwana wiwe Tamuzi.
1: Hiyo asili ya ibada ya siku ya kwanza ya juma.
0: Hiyo rero niyo nkomoko y'ugusenga umunsi wa mbere w'iminsi ndwi.
1: Yaliabudiwa siku ya kwanza ya jua.
0: Rero abo basengwa ku munsi wa mbere w'iminsi ndwi.
1: Mungu mkuu siku ya kwanza ilikuwa yake.
0: Iyo mani ikomeye cyane umunsi wa mbere wo mu ndwi wari umunsi wayo.
1: Wakaanza kusali siku ya kwanza ya jua.
0: Acha batangura gusenga ku munsi wa mbere wo mu ndwi wa munsi w'Imana zuba.
1: Waingereza wanaita Sunday.
0: Abongereza bawo munsi bawita umunsi w'izuba Sunday. Umunsi w'izuba.
1: Siku ya jua.
0: Umunsi w'izuba.
1: Baadaye hiyo siku.
0: Munyuma rero umunsi.
1: Wakaifanya kuwa siku ya kusali.
0: Bacha bawita umunsi wo guhimbaza.
1: Ambayo ndiyo Jumapili leo.
0: Ariwo umunsi wiswe Jumapili canke ngo ku munsi wa Mungu Dominika.
1: Sasa nataka niumalizie kitu kingine alichokifanya huyu mnyama wa kwanza.
0: Leo shaka sozele kukindi kintu kigikoko cha mbere cyakoze.
1: Ni kubadilisha matumizi.
0: Kwabaye guhindura uko ibintu bikoreshwa.
1: Danieli 1 msali wa kwanza hadi wa 4.
0: Danieli 1 murongo wa mbere kugeza 4.
1: Berishaza mfarume wa Babeli.
0: Berishaza umwami wa Babuloni.
1: Akavichukua vyombo vilivyotekwa na baba yake Nebukadreza.
0: Yafashe ibikoresho byanyazwe n'umwana se wiwe
1: aliyoviteka kule Yerusalemu.
0: Ibyo yanyaza biku Yerusalemu.
1: Akaja akaviweka katika nyumba ya miungu wake.
0: Arabiza na bishira mu nzu y'ibigirwa mana byiwe.
1: Berishaza alifanya sherehe kubwa.
0: Berishaza agize ibirori bikomeye
1: kwa wake wake na watawara na viongozi wake.
0: Ibirori byakorewa abagore bi iwe na bategetsi iwe nabandi bamufasha kuganza
1: akasema nende uvirete vile vyombo alivyo vileta baba yangu
0: naza chavuka tigende muzane vya bikoresho data ya zanye
1: ili waje wavinyweye pombe
0: kugirango babinywere mwinzoga
1: vyombo vilivyo tumika kumuabudu Mungu wa mbinguni
0: ili koresho vya koresho wa mkusengi mana yomu injuru
1: ikatumika kuabudu miungu ya babeli
0: vya koresho vya mkusengi vikiri kwa mana vya baburoni
1: vile vyombo vikabadirishiwa matumizi
0: ya vikoresho vihindurigwa igikogwa
1: simba
0: inamge
1: itabadirisha matumizi ya vitu vitakatifu
0: izo hindura ukwivyera vikoreshwa
1: itabadirisha matumizi ya maombi
0: izo hindura kwa masengesha korgwa
1: itabadirisha matumizi ya biblia
0: izo hindura uko biblia ikoreshwa
1: itabadirisha matumizi ya miujiza
0: izo hindura ukwibitangaza bikorwa
1: itabadirisha matumizi yote ya kanisa la Mungu
0: izo hindura ukwishengero ry'Imana rikora ibintu byose
1: badara ya kanisa lilivyomtumikia Mungu
0: ayegi ushane chukugani shengero ryakorera Imana
1: limtumikie Mungu kwa mifumo ya walivyomtumikia mizimu
0: bango bakorera Imana baciye kubakoresheje indinga nizo zakoreshwa mu gusenga ibigirwa mana
1: na nitakuwa nimerimaliza somo la jana
0: kanda horeri chigwa cheni joro ndagihejeje
1: ingarau kidogo roho yangu imerizika
0: na umuvyukure umutima wanje usanaho wangobereye gukora
1: dubu
0: idubu nayo rero
1: ni mfarume wa Wamedi na Wajemi
0: kandi kwa Wamedi na Baperesi
1: jana nyirijaribu kugusia
0: ikinaragerageje kugikoza kwa mea masonga y'intoke
1: ulitawara mwaka 538
0: ubwami bwategetse kuva muri majana 538
1: hadi 331
0: kugeza muri majana 331
1: kabla Yesu ajazaliwa
0: mbere yo kuvuka kwa Yesu Kristo
1: sawa na miaka 207
0: ni kubango bategetse miaka 207
1: utawara huu
0: ububutegetsi
1: utawara huu
0: ububutegetsi
1: wakiwepo wakina Koreshi wa kwanza
0: barongwe na kuro wa mbere
1: Koreshi wa kwanza wa pili na watatu
0: kuro wa mbere wa kabiri na wa gatatu
1: na wakina Dario wa kwanza wa pili na watatu
0: na Dario wa mbere wa kabiri na wa gatatu
1: wakina Atashasta na wengine na wengine
0: Baritazeruzi na bandi na bandi
1: hawa nao walifanya mambo mabaya
0: aba nabo bakoze ibintu byo kwankwa bibi
1: walifundishwa na nyoka
0: ibyo bigishijwe na cyagisato
1: ufarume ukabla ya kutawara dunia
0: ubwami mbere yuko butege kisi
1: uliweza kufanya mazungumzo na ufarume mdogo wa magharibi mwa Uajemi
0: garashoboye kubanza kuvugana n'ubwami buto bwo mu buraruko mu Bugiriki hari
1: ambao ni ufarume wa Medi
0: wabasanzwe ari ubwami bw'abamedi
1: ufarume wa Wamedi mwanzoni kabisa
0: ubwami bw'abamedi mu ntango yabwo
1: ulikuwa chini ya utawara wa Washuru
0: gara ubwami bwaganzwa n'abashuri
1: baadaye utawara huu wa Wamedi
0: nyuma y'ubutegetsi bw'abamedi
1: ukafanya mahusiano na baba yake na Nebukadreza
0: maze bagira na imigenderanire na se Nebukadineza
1: ambaye aliitwa Napoporasa
0: huyo nawe yitwa Neboporosai
1: sasa wakaungana
0: hanyuma rero bagira n'ubumwe
1: wakampiga wakawapiga Washuru
0: maze baragwanya banesha Bashuri
1: kwa hiyo utawara wa Wamedi
0: hanyuma rero ubwami ubutegetsi bw'abamedi
1: ukawa upande wa Babeli
0: buca buja ku ruhande rwa Babuloni
1: wakati simba anatawara
0: igihe rero intambwe yari ku butegetsi
1: wanaelekea kuanguka
0: igihe bari berekeje berekeza kukune kugutembagara
1: utawara huwa wa Medi
0: ubwami bw'abamedi
1: ukaelewana na Washuru
0: buca rero bwumvikana n'abashuri
1: kwa hiyo kidogo ni utawara usio na nguvu sana
0: rero ubwambere bwari ubutegetsi butagira inkomezi
1: ukiringanisha na wajemi
0: gani je naba peresi
1: wajemi na wamedi
0: aba peresi naba medi
1: wakaunda utawara mmoja
0: baciye bashira ubwami ubutegetsi bumwe
1: wakaenda wakaivamia Babeli
0: bacha baragenda batera Babuloni
1: wakaipiga Babeli
0: maze bagwanya Babuloni
1: kwa mbinu mbalimbali
0: bakoresheje amayera tandukanye
1: hata kuhamisha mto Frati
0: mbere harimwe no ku no no, no, no nogushira ku ruhande umwanga wa Efrate
1: ufarume wa Babeli ukaanguka
0: azu bwami bwa Babeli buratembagazwa
1: wakaenda wakaangusha ufarume wa Misri
0: bacha baragenda batsinda ubwami bwa Egiputa
1: wakaenda wakauangusha ufarume wa Ridia
0: bacha baragenda batembagaza ubwami bwa Ridia
1: ndizo mbavu tatu
0: izo nero niyo ya mazambavu zitatu
1: zilizokuwa katika kinywa cha yule dubu
0: zari mukanwa kaya dubu
1: Babeli Misri na Ridia
0: bae
1: Babeli Misri
0: Babeli Egiputa na Ridia
1: sasa ngoja nikwambie
0: ingeenda kubwire
1: usihangaike na Ridia ni Uturuki ya leo
0: nugira ingorane yibwo bwami bwitwa Ridia ni Turikiya yiki gihe
1: hawa hizi alipoziangusha hizi tatu
0: igihe yaramaze rero gutembagaza ubu bwami butatu
1: nyoka akatamba
0: yanzo kareri kiraneze
1: ikamwambia inuka mwanangu ule nyama tere
0: kugiti rero haguru kuje hejuru ry'inyama nyinshi
1: utaendelea kufanya mateka na mateka
0: uzo bandanya gufata miru fata miri
1: na kweli wakafanya
0: kandi kuko barabikoze
1: na walienda mpaka India kule
0: baragiye kugeza mu Buhindi hariya
1: mashariki ya kati Middle East yote
0: murasirazuba bwo hagati hose
1: wakapiga mpaka maeneo ya bara la Afrika
0: barakubise baragwana mpaka kugeza mugabane wa Afrika
1: sasa walipokuwa wametawara
0: mahero bamaze gutsinda neza bagashinga imizi
1: wakaanzisha mambo yafuatayo
0: bacha rero batanguza ibi bintu bikurikira
1: Daniel 6 msali wa 4 hadi wa 5
0: Daniel
1: 6 msali wa
0: 3 murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 6
1: wa 5
0: wa 5
1: na unaniambia
0: Daniel 6 murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 5 tusome maze baba kuru nabaganwa bahera ko barondera ugwitwazo gwico borega Daniel kuvyigihugu ariko bamubura ku rwitwazo na rumwe canke igitiriganye kuko yari umwizigirwa ntaboneke kwa mafuti canke igitiriganye na kimwe 5 buke yabo bagabo baravugana bati nta gwitwazo tuzoronka kuri Daniel shiti tururonse mu byivyagezwe by'Imana yiwe
1: wa Medi na Wajemi
0: aba Medi na Baperesi
1: kwa mafundisho ya nyoka
0: kubwe nyigisho bahawe na chagi sato
1: wakaanza kuwarenga watu wa Mungu
0: baciye batangura kurondera ugwitwazo ku bantu b'Imana
1: wakajiuliza tutawapata wapi hawa
0: bati none aba bantu tuzobaronka dute
1: hawa ni watu wa Mungu hawana shida
0: aba na bantu b'Imana ntangorane bafise
1: wakasema hapana
0: baravuze batekaye
1: tutawapata kutoka ndani ya sheria
0: zao habiciye mu byagezwe by'Imana yawe
1: wa Medi na Wajemi
0: aba Medi na Baperesi
1: ndio wanzirishi duniani
0: nibo nkomoko muri yise
1: kutafuta visa
0: yo kurondera ibintu
1: kutoka katika sheria za Mungu
0: bagi barondera ibyitwazo bivuye mu byagezwe by'Imana
1: ili wapate sababu
0: kugira ngo baronke imvo
1: wapate sababu
0: baronke imvo
1: ya kuwatesa
0: yo kuhama
1: kuwakamata
0: yo gufa ata
1: kuwasumbua
0: kubabaza kubuza mahoro
1: kwa hiyo mpaka leo duniani
0: rero kugeza no musi muri yisi
1: baadhi ya mataifa ya dunia
0: bimwe mu bihugu byo mwisi
1: ujaribu kusumbua watu wa Mungu
0: bigerageza kubuza mahoro abantu b'Imana
1: kupitia sheria ya Mungu
0: biciye mu byagezwe by'Imana
1: hilo ndilo lilofanywa na wa Medi na Wajemi ibyo
0: nivyo byakozwe n'aba Medi n'aba Peresi
1: sababu ya pili
0: imvo igira kabiri
1: Nisome msari wa 6 na wa 7.
0: Nisome Daniel 6 murongo wa 6 n'uwindwi.
1: Ehe nisome.
0: Turasoma ngo
1: inasema
0: nuko abo bakuru nabaganwa bakondorera ku mwami Dario. Baramubwira bati mwami nyaguhoraho. Abakuru bose bibihugu nibyegera byawe nabaganwa nabacamanza nabagabisha bagiye inama ngo hashingwe icyagezwe cyawe no gushiraho icyihanikirizo gihambaye ngo kumara iminsi 30 umuntu wese azogira imana nimwe asaba cyangwa umuntu numwe atari wewe mugenzi azaterwe mugoba gw'intambwe
1: wa Medi na Wajemi
0: aba Medi na Baperesi
1: kama umesikiliza vizuri
0: nimba wateza matwi neza
1: ndio walioanzisha nadharia
0: nibo batanguje
2: walianzisha mawazo mpango
0: nibo batanguje ibyo kugira ibyi kurondera inzitwa zo kwiyumvira ikintu bofatira
2: kuondoa uhuru wa kuabudu
0: kugira ngo bakureho umwidegemvyo wo gusenga
2: wakaweka siku 30
0: bashize iminsi 30
2: hakuna kuabudu chochote
0: hata kindi kintu gisengwa
2: hata Mungu wa mbinguni
0: ni imana yo mwijuru ntisengwe
2: wote wa muabudu mfarume
0: bose basenga umwami
2: uhuru wa kuabudu
0: umwidegemvyo wo gusenga
2: uhuru wa imani
0: Mwida games yo kwizera
2: ukaondolewa
0: urakurwaho
2: kwa hiyo wa Medi na Wajemi
0: ngiyo mvo aba Medi na Baperesi
2: wakaondoa uhuru wa kuabudu
0: bakuye mwida games yo gusenga
2: nani aliwafundisha
0: ninde yabigishije ivyo
2: nyoka
0: chagi sato
2: lengo ni nini
0: inombero ni yahe
2: kuwakwamisha watu wa Mungu
0: kugwisha abantu b'Imana
2: kitu kingine
0: ikindi kintu
2: mstari wa 8 hadi wa 9
0: kumurongo 8 ni 9
2: Biblia inasemaje
0: Biblia iravuga iti nuko rero mugenzi shinga icyo cihanikirizo wisinye ku cyandiko cyacyo kugira ngo cyoye kuzohindurwa nkuko ibyagezwe by'abamedi n'abaperesi bidahinduka nuko umwami Dario asinya ku cyandiko cico cihanikirizo
2: sikiriza
0: tega matwi
2: walikuwa ni wa Medi na wa Jemi
0: bara wa Medi na wa Peresi
2: wakaanzisha sheria
0: batanguje icagezwe
2: wakaanzisha amri
0: batanguje itegeko
2: wakaanzisha kanuni
0: batanguje ingingo ngenderwako zabo
2: zenye nguvu
0: ya ingingo ngenderwako z'ububasha
2: sheria na amri na kanuni zenye nguvu
0: ategeke ivyagezwe n'ingingo ngenderwako biha
2: kuliko amri za Mungu
0: bisumbi fisubu basha busumbi byagezwe by'Imana
2: yani ukizikikutana amri za Mungu
0: rero ivyayo bihuya ni byagezwe by'Imana
2: na sheria za Mungu
0: bigahura ni byagezwe by'Imana mateko y'Imana
2: zikakutana na sheria za Wamedi na Wajemi
0: bigahura na mategeko ya Wamedi na Baperesi
2: kama unajipenda
0: nimba wikunda
2: bora ufate za Wamedi na Wajemi
0: yoba byiza ukurikiye amategeko ya Wamedi na Baperesi
2: kwa sababu sheria za Wamedi na Wajemi
0: kama byagezwe bya Medi na Baperesi
2: zilikuwa hazivunjiki
0: byari byagezwe bidahinduka
2: wakasema bora kuvunja za Mungu
0: baravuze bati byo tumaduhi duhonyanga byageze by'Imana
2: ila usicheze na sheria za Wamedi na Wajemi
0: ati yemwe ntugakinishi byageze bya Medi na Baperesi
2: hayo ndio alienda nayo kwenye umoja wa Mungu
0: ibi rero nivyo bazanye muri bwa bumwe bwa bya bikoko
2: isomesta 1 msali wa 7 hadi wa 8
0: reka redu somega
2: Esther
0: Esteri kigabane cha gatandatu
2: cha kwanza
0: kigabane cha mbere Esteri
2: mstari wa 7 hadi wa 8
0: umurongo windwi kugeza ku murongo w'umunani
2: Biblia inasemaje
0: Biblia iravuga iti babahera ibyo kunywa mabakuri y'izahabu kandi ayo mabakuri amwe yasa ukwayo ayandi ukwayo babaha kubiturire by'ibwami nkuko ikiganza ciza cy'umwami cyari kire umunani kandi muri uko kunywa byashinzwe ngo ntihagire ugoberwa kuko umwami yari yageze abasuku biwe ngo umuntu wese agire uko agomba
2: wa Medi na Wajemi
0: aba Medi na Baperesi
2: wakaanzisha taratibu za urevi
0: batanguje iki ikaboregwe
2: na urevi wenyewe
0: kandi ako kaboregwe ubwako
2: hicho kirevi
0: icho kiboreza
2: ikatengenezewa vifungashio vizuri
0: icho kiboreza chateguriwe uko ibite icho bagitekeramo ciza
2: vifungashio vya zahabu
0: ivyo biboreza rero byashizwe mu bintu by'izahabu
2: kama ni chupa
0: nimba riri chupa
2: iwe chupa ya zahabu
0: ibi chupa ry'izahabu
2: ndani yake kuna kirevi
0: ariko imbandani muri cyo hari kiboreza
2: kwa ufaziri wa wafarume
0: ukubwo kubwo kuba abami
2: bifarume wa Wamedi na Wajemi
0: bitegetswe n'ubwami bw'abamedi n'abaperesi
2: sherehe zao
0: ibirori byabo
2: bikuwa kunywa na kura
0: paru kurya no kunywa
2: kura na kunywa
0: kurya no kunywa
2: kwa raha zako kwako
0: ukushaka kose
2: paka kupitiriza
0: mbere ukarenzi ngero
2: wa Medi na wa Jemi
0: aba Medi na wa Peresi
2: wanawake na wanaume
0: aba gabo na bagore
2: wakawa wa Revi
0: baba imboregwa
2: wanawake wakatembea uchi
0: aba gore bakagenda bandi batambaye
1: hata leo mnayaona
0: nuno munsi byo bintu murabibona
1: watu wanafanya urevi
0: abantu baragora kaboregwe
1: na hasa kuna maeneo marum
0: kandi rero hari hibi bibanza bitasanzwe
1: wanawake wako uchi
0: hara hanu hadasanzu sanga bagore mu byukuri batambaye
1: alafu watu usikizi wanasema hivi
0: hai marira abantu bavuga ngo
3: jamani mwisho wa dunia umefika kabisa mwisho wa dunia
0: nimbo muhero wisi kweli waje
3: yani huyu mama anatembea uchi kabisa anatembea uchi
0: yangu uyu mugore kweli ngo kagenda agwa
2: hayo yalianzishwa na wa Medi na wa Jeni
0: ni yatangujwa na wa Medi na wa Peresi
2: miaka 207 kabla Yesu hajazaliwa
0: miaka 207 ndugu Yesu taravuka
2: ilikuwa ni hatari
0: yari ngorane
2: hata mke wa mfalme Vashti
0: mbele n'umwana umugore w'umwami
2: aliambiwa atembee uchi mbele ya wakuu
0: yiwe ngwaze atamba imbere y'abatware
1: ila kila kizazi walikweko wana waamini
0: ariko muri burirunganwe hamya haru abizigirwa
2: urevi leo
0: akaboregu uyu munsi
2: urafi leo
0: ubukunzi bw'indo uyu munsi
2: sherehe mbaya
0: imisi mikuru mibi
2: harusi za warevi
0: ibirori by'ubukwe by'iboreza
2: misiba ya urevi
0: yemwe kigandaro kirimo akaboregwe
2: na sherehe mbalimbali
0: n'ibirori bimwe bimwe bitandukanye
2: sote zitafurika urevi
0: ibyo byose bizaba byiganje mu akaboregwe
2: na watu kuwa uchi
0: n'abantu bagenda menya
2: hawafanye hivyo kwa sababu ya kawaida
0: ibyo ntibabikora mu buryo kumva isanzwe
2: ifundisho la miaka 207
0: ibyo byigishijwe mu kiringo cy'imyaka 207
2: biletwa na nyoka
0: ibyo byazanywe na cya kiyoka
1: kupitia wa Medi na wa Jeni
0: biciye ku ba Medi na ba Peresi
1: nataka nimalize kitu cha mwisho
0: shaka sozerere ku kintu cya nyuma
1: Esther 9 msali wa 24
0: Esther kigabane cy'icenda murongo wa 24
1: nimalizie hiyo
0: aho niho dusozerera
1: usomee hiyo chapu na haraka
0: usome kandi tunyarutsa Esther 9 murongo wa 24 turasoma ngo nuko Hamani umwansi w'abayuda bose mwene Hamedata umwagagi yari yagabiye kugeseza abayuda kandi yari yapfinze puri aribwo bufindo ngo abayigize abahonye
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Wa Medi na wa Jemi.
0: Aba Medi na ba Peresi.
1: Ndio walioanzisha kupiga kura.
0: Nibo batanguje ivyo kugira ubufindo.
1: Kupiga kura kati ya vitu vya Mungu na visivyo vya Mungu.
0: Ivyo kugira ubufindo hagati y'ibintu by'Imana n'ibitari by'Imana.
1: Akaanzisha sensa ufarume wote wa Medi na wa Jemi.
0: Yatanguje rosansu mamu gihugu cyose cy'a Medi na ba Peresi.
1: Kuta katika ramani ya dunia.
0: Kugira ngo bazimanganye ku ikarata y'isi
1: Wayahudi waondolewe katika uso wa dunia
0: Abayuda bazimanganywe ku isi
1: Kwa nini Wayahudi waondoke
0: Kuberika Abayuda ngo bazimanganywe
1: Ibada yao ni mbaya
0: Bati ubasenga na gusenga kwabo ni kubi
1: Ni wakorofi
0: Ati na bantu babi
1: Ni wabaya
0: Na banatari beza
1: Ni watu hatari
0: Na bantu bateri ngorane
1: Wayahudi hawa ni watu hatari
0: Hata wabayuda yemwe na bantu bingorane
1: Wayahudi ni watu ambao hawatakiwi duniani
0: Abayuda na bantu badakenewe kubaho mu isi
1: Kama isingelikuwa neema ya Mungu
0: Iyo hataja kuba ubuntu bw'Imana
1: Wa Medi na wa Jemi
0: Aba Medi na ba Peresi
1: walikuwa walifute taifa la Waisraeli
0: Bali guhonya bakazimanganye igihugu cy'Abisirayeli
1: Sasa napotaka kumaliza hotuba
0: hii Ariko ligengera sozeri isiguro
1: Ivyo vitu nilivyo kusomea vyote
0: Ivyo bintu byose na gusomeye
1: kutoka kwa dubu
0: uhereye ku idubu
1: akaviunganisha na vile vya jana
0: abifanga haifatane ukabifatane n'ibyaje n'ibyejo haheze
1: utakuwa umebakiza vitu vya chui kesho
0: uzo usigaje ibyingwe ejo
1: utakuwa umebakiza vitu vya munyama wa kutisha kesho kutwa
0: uzo usigaje vya chagi koko chama yoberane hijya ejo
1: hivyo vyote vitakuwa vimekamilika
0: hivyo vyose gabizo bavyuzuye
1: hivyo ndivyo vinamfanya watu wa muabudu munyama
0: hivyo rero hivyo bituma abantu basenga igikoko
1: wa muabudu na nyoka
0: maza bagacha basenga na Ninatambua
1: wako watu wanasema asante Yesu kwa sababu ulikuja.
0: Ndabona bambega hari abantu bavugati Yesu warakoze kuza.
1: Simameni sasa watu wa Mungu mnaosema.
0: Hapo kero abantu b'Imana muvuga mutyo.
1: Maana yake Yesu alisema mtakapoliona chukizo la watu.
0: Yesu afuza ati nimwabona chakizira cy'ubuyobe.
1: Leo dada zetu wanatembea uchi wa mnyama.
0: Uno musi bashiki bacu bagenda menya.
1: Leo tunawaona ndugu zetu ni warevi.
0: Uno musi twabona bene wacu bimboregwa.
1: Urevi wa shisha.
0: Akaboregwe kindenza rugero.
1: Urevi wa sigara.
0: Akuboregwa itabi.
1: Urevi wa madawa ya kurevya.
0: Akaboregwa ibiyayura mutwe.
1: Horeine.
0: Abanywa
1: Horeini cocaine.
0: Abanywa za cocaine.
1: Wamkura mirungi.
0: Babandi ba banywa ibiboreza byayura mutwe
1: na virevi vya hatari
0: ibiboreza biteye ubwoba.
1: Wengine wanavuta petroli
0: abandi mbere bageze igihe banywa essence.
1: Hayo ni mambo yaliyoretwa na Wamedi na Wajemi.
0: Ivyo byazanywe na Wamedi na Baperesi
1: navyo vilitoka kwa nyoka.
0: Kandi byo byo byazananye kwa kulia nzoka.
1: Vichwa vya wasichana
0: imitwe y'abakobwa.
1: Vichwa vya wanawake
0: imitwe y'abagore.
1: Vichwa vya dada zetu
0: imitwe yabashiki bacu.
1: Yote viharibike
0: ikugira ngo vyo bose ubwenge bwabo bwonone.
1: Vijana wetu wa kiume
0: abasore bacu
1: wanatamani kutembea uchi
0: ipuza kugenda menya.
1: Suruali zilizoteremka
0: bamba ipantaro zikorote pocket down
1: ilikuwa ni mitindo ya Wamedi na Wajemi.
0: Hiyo rero yari micho Bamedi na Baperesi.
1: Wamedi na Wajemi
0: Abamedi na Baperesi
1: walitembea uchi
0: bagenda menya batambaye.
1: Kiuno kiko nje
0: igisusu kiri kugahinga.
1: Wanawake uchi
0: abagore bagenda menya
1: wakiwa wamelewa.
0: Baborewe
1: wamelewa.
0: Baborewe
1: Wamedi na Wajemi
0: Abamedi na Baperesi.
1: Jioni ya leo
0: huyu mugoroba.
1: Jioni ya leo
0: huyu mugoroba
1: Yesu anasema.
0: Yesu aravuga
1: mtakapoliona chukizo
0: nimwabo nikizira cy'ubuyobe
1: na uharibifu
0: cy'ubugesera
1: lililonenwa
0: chavuzwe
1: na nabii Danieli.
0: Baruzi Danieli
1: asomae
0: soman
1: afahamu
0: ni yubare
1: umesomewa katika viwanja hivi.
0: Ah bisomewa muri iki kibanza
1: yale yote yaliyowekwa na simba
0: byashizweho na nani
1: yote yaliyowekwa na dubu
0: yose byazanywe ni dubu.
1: Wamedi na Wajemi
0: Abamedi na Baperesi
1: yote yamewekwa wazi
0: yose byashizwa habona.
1: Kesho
0: ejo
1: jo msikilize chui
0: muze mwumvirize ingwe nayo.
1: Kesho msikilize chui
0: ejo mwumvirize ingwe nayo.
1: Wala tutakuwa tunajibu maswali
0: byage tuzatwe twishurira
1: kesho tunamwangalia chui
0: ejo tuzoraba ingwe nayo.
1: Nyoka alimpa nini chui?
0: Ega cha gisato cha haiki ingwe.
1: Hebu iangalie dunia yetu leo.
0: Ego ni murabisi ya chuyumusi.
1: Kule kwetu Tanzania.
0: Hari wachi Tanzania.
1: Serikali inalia.
0: Leta ilalira.
1: Watu wameharibika.
0: Abantu bononekaye.
1: Wanawake wanatembea uchi.
0: Abagore bagenda menya taga huzurishiko.
1: Makanisani wanakuja uchi.
0: Mumashengero baza batambaye.
1: Uchi.
0: Bara menya ye mwe.
1: Wanawake wanakatika uchi.
0: Abagore baza batambuka kuntu bagenda menya.
1: Uchi mbere ya watumishi wa Mungu.
0: Bagenda menya mbere ya bakozi b'Imana.
1: Na wanasema usiwaguse.
0: Kandi bavuga ngo ntubakoreko.
1: Wana uhuru wa kuabudu.
0: Bafise umwitegemzo wo gusenga.
1: Wana uhuru wa dhamiri.
0: Bafise umwitegemzo wo gusenga.
1: Wana uhuru wa mawazo.
0: Bafise umwitegemzo wo kwiyumvira.
1: Nani aliyaleta haya?
0: None ni nde yazanye ivyo?
1: Wamedi na Wajemi.
0: Abamedi na Baperesi.
1: Wamedi na Wajemi.
0: Abamedi na Baperesi.
1: Katika viwanja hivi.
0: Muliki kibanza.
1: Katika viwanja hivi.
0: Muli ibi bibanza.
1: Jipange kubatizwa.
0: Niwitegurire kubatizwa.
1: Jipange kubatizwa.
0: Niwitegurire kubatizwa.
1: Lakini sikiliza.
0: Hariko tega matwi.
1: Watatokea watu.
0: Hari habantu.
1: Nje ya kanisa.
0: Bava hanze ishengero.
1: Na ndani ya kanisa.
0: Bene no mwishengero.
1: Kulituhumu kanisa.
0: Baza bakagorishe bagachirwa
1: ishengero. Lifutwe, lifutwe, lifutwe.
0: Bavuga bati dushaki ishengero tuli hana bile tuli.
1: Lifutwe, lifutwe.
0: Tulizimanganye tuli zimanganye
1: sio wao.
0: Abo rero ntugire ngo nibo.
1: Ni nyoka.
0: Ni chagisato ni satani.
1: Ni nyoka.
0: Ni satani.
1: Kupitia munyama.
0: Bicho achie kuri chagikoko.
1: Dubu.
0: Iha idubu.
1: Ngoja niwaambie katika jioni ya leo.
0: Ninge ndabwire kuyu mugoroba.
1: Kanisa la Mungu.
0: Ishengero ry'Imana.
1: Ninaipenda dunia.
0: Lirakunda lirakundi.
1: Ninawapenda wanadamu.
0: Lirakunda bantu.
1: Kanisa la Mungu.
0: Ishengero ry'Imana.
1: Ni kwa ajili ya kuwakutanisha wanadamu na Yesu.
0: Ni kubwo guhuza abantu na Yesu.
1: Ninawapenda wanadamu wote.
0: Ishengero lakunda abantu abantu bose
1: ninazipenda serikali zote
0: nirakunda mareta yose
1: kwa sababu hata hivyo
0: kubera ko nubwo biruko
1: serikali za dunia
0: amareta yo mwisi
1: nimeambiwa na Yesu
0: sabgiwe na Yesu
1: nisaidie kanisa
0: afashishe ngero
1: kwa nini ugombane na mfadhili wako
0: kweli kiwa ogwana nokufata
1: Yesu anazipenda serikali
0: Yesu anakunda mareta
1: Yesu anawapenda watawala
0: Yesu anakunda baganza
1: lakini wako akina Agagi
0: ariko animwe ba Agagi
1: wako akina Agagi
0: animwe ba Agagi
1: walitokea kwenye washuru
0: hapo mwa washuru
1: hawa ndio wabaya
0: hawa ni babi
1: hawa ndio hatari
0: hawa ni bateji ngora
1: hawa ndio wachonganishi
0: hawa ni batabagateranya
1: lakini sikiliza jioni ya leo
0: ariko nega matiku yo mugoroba
1: jitoe maisha yako
0: tani witange
1: muamini Yesu
0: wizere Yesu
1: ana vita
0: ari afisi ruganda
1: ana mpango
0: ari afisi neguro
1: kupambana
0: yo kurwana
1: na haya ninayowasomea
0: kugwana nibi na basomea
1: vita ya Yesu
0: kani ntambara ya Yesu
1: amesema atashinda
0: yavuze ngo azotsinda
1: atashinda
0: azotsinda
1: batizwa
0: batizwa rero
1: wangapi wanasema nitabatizwa walio kwa hapo pembeni
0: bande babringa haba
1: nani anasema nitabatizwa kwenye mikutano hii
0: ninavuga timu hii ikorane nzoba
1: yosha mkono wako mahara popote ulipo
0: ya uichari oni ndavuga timu nzoba batizwa
1: nani anasema nitabatizwa kwenye mikutano hii
0: ninavuga timu hii ikorane nzoba batizwa
1: Mungu awabariki fanya maamuzi ya ubatizo
0: nani waheza girefatingi ngo yo kubatizwa
1: baba wa milele mfarume wa amani
0: hata wibihe byose mwami wa mahoro
1: ninakushukuru kwa neema yako
0: ndagushimeye kubwa ubuntu bwawe
1: asante kwa rehema zako
0: urakoze kubwa imbabazi zawe
1: kama watoto wako wameleta maombi
0: Mama bana bawe bazanye mitwaro.
1: Tazama watoto wako wanaomba mambo ya muhimu.
0: Na bana bawe barasaba bidasanga.
1: Ebuka yatende mema hayo maombi.
0: Ndagusabye mwame imitwaro
1: yikuye bagira
0: ubuntu.
1: Ukayajibu kwa kadiri ya mapenzi yako.
0: Ubishure kubwa ubuntu bwawe.
1: Haya yote aliyoletwa na Wamedi na Wajemi.
0: Ibi byose byazwe na Wamedi na Baperesi.
1: Watoto wako wayashinde.
0: Abana bawe bahe kubitsinda.
1: Asante kwa serikali za dunia.
0: Urakoze kubwa mareta yo mwisi.
1: Asante kwa serikali mbalimbali.
0: Urakoze kubwa mareta tandukanye.
1: Asante kwa serikali ya Burundi.
0: Urakoze kubwa leta y'u Burundi.